amser i ddim dwi wedi bod gysgu'n llesg Dal dy gled i dy we I gael adlewyrchu hed Does dim amser i ddim dwi wedi bod gysgu'n llesg Does dim amser i ddim dwi wedi bod gysgu'n llesg Does dim amser